0: ìyípadà ààyè. Nígbàtí a bá ń sọ nípa yíyára ẹni sọ́tọ̀ fún Ọlọ́run, a ń sọ wípé kí a yà kúrò.
1: Well, start talking of making holy.

tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹ kú ìkalẹ̀ o ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyá bá kúdìé abàsúdìé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.